ensomme vision dans son ski. Hon är solen beskyd. Vad är fulamma som Erol flyr? Elsa når hen får den skat, han vil have.

en svåger till min far. Han blev även min farbror. Men vänta, det är mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson. Nu är det